6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Košutnjaku građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane.

6:20, vrijeme je za vremensku prognozu. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 33 do 38 stepeni. Sutra, nedjelja, 6. septembar, pretežno sunčano. Vrijeme je naročito na sjeveru, tokom jutra i toplo, ali bez vrućine. Jutarnja temperatura sutra od 13 do 20, najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak 7. septembra i dalje sunčano i toplo vrijeme, jutarnja od 11 do 16, dnevna od

29 do 35 stepeni. Utorak, 8. septembar, nastavlja se pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura utorak od 12 do 18, dnevna od 30 do 36 stepeni. A kada su hidrometeorološki parametri trenutni u pitanju, sada u Banja Luci 16 stepeni, pritisak 997 milibara, nema vjetra, tiho je. Slušamo muziku, nakon toga radio kalendar, poslije toga i jedan blok marketinga.

Radio Kalendar. U 1735. godine na današnji dan rođen je njemački kompozitor, pijanista i dirigent Johann Christian Bach, najmlađi sin Johana Sebastiana, koji je živio i u Milanu i Londonu, pa je nazivan italijanski Bach i engleski Bach. U Engleskoj se je proslavio kao pijanista i organizator muzičkog života i postao muzički učitelj kraljice Charlotte. Značajan je kao kompozitor sonata i koncerata za klavir u rokoko stilu, po čemu je preteča mladog Wolfganga Amadeusa Mozarta. Septembra 1857. godine umro je francuski filozof i matematičar Auguste Comte, jedan od osnivača filozofije, pozitivizma i sociologije. Njegova dijela su Kurs pozitivne filozofije, Sistem pozitivne politike. Srpski državnik i historičar Jovan Ristić, vođa desnog krila liberalne stranke, jedan od najznačajnijih srpskih diplomata 19. vijeka, umro je na današnji dan 1899. godine. Uspješno je vodio pregovore s Turcima o oslobađanju srpskih gradova, bio je predstavnik Srbije na Berlinskom kongresu 1878. dva puta regent i tri puta premijer. Napisao je diplomatsku istoriju Srbije od 1875. do 1878. U 1997. godine u Kalkuti je umrla majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj humanitarni rad

dobila je 1979. godine Nobelovu nagradu za mir. Albanka, rođena u Skoplju, stupila je 1928. godine u Družbu Majke Božje od Loreta u Irskoj, a potom je u Kalkuti 1950. osnovala novu družbu Sestre misionarke ljubavi. U 2000. godine u Beogradu je umro Slavko Leovac, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, jedan od najistaknutijih književnih kritičara i historičara srpske književnosti u drugoj polovini 20. vijeka. Najznačajnija djela su zbirke eseja Svijetlo i tamno, Mit i poezija, Metamorfoze. Bila je ovo rubrika Radio Kalendar.

6 časova 48 minuta slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Udruženje kardiologa Republike Srpske u saradnji sa Domom zdravlja u Čelincu i Centrom za promociju zdravlja i prevenciju bolesti sprovešće danas u toj opštini besplatne preventivne kardiološke preglede žena. Početak pregleda zakazan je za 9 časova u Domu zdravlja Čelinac, a trebalo bi da obuhvati 150 žena od 40 do 60 godina. U 12.30 planirano je da se novinarima obrate predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske i direktor UKC-a Nikola Šobot, predsjednik Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srpske i načelnik kardiologije u UKC-u Tamara Kovačević, te direktor Doma zdravlja Čelinac i predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Srpske Draško Kuprešak.

Do 7 časova, poštovani slušalci, ostalo je još 6 minuta, tada će uslijediti jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. U Banja Luci trenutno 15,6 stepeni, pritisak je 997 milibara. Vjetra nema, tiho je.

0: 7 časova 15 minuta, idemo do Automoto Saveza. Dobro jutro, želim Olgi Borjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave. Ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Radija Republike Srpske. Pa na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija bez zastoja. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraćaja se nešto sporije uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju čije je poštovanje obavezno. Izdvajamo autoput Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te magistralne puteve Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita, te izgradnju kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I u Federaciji Bosne i Hercegovine se također saobraća bez vanrednih ograničenja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila

uredno. Danas u Banja Luci pretežno sunčano, maksimalna temperatura vazduha, danas kretaće se oko 37 stepeni. U Banja Luci je trenutno 15,6 stepeni, pritisak 997 milibara, vjetar je sjeverozapadni, duva brzinom od 1 metra u sekundi.

U Republici Srpskoj je vedro i sunčano vrijeme, evo i pregleda trenutnih temperatura. Najsvježije Rudo i Foča 11 stepeni, Višegrad 12, Novi Grad, Han, Pjesak i Čemerno 13, Bileća, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ribnik i Šipovo 14 stepeni, u Srpcu trenutno 15 stepeni, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 16 i u Trebinju 20 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće vrijeme, maksimalna temperatura od 33 do 38 stepeni u Krajini.

I evo nas, poštovani slušalci, u posljednjem satu druženja uz jutarnji program Radija Republike Srpske, 8 časova, 8 minuta, evo nam i prvog meteorološkog biltena od 8 časova, vedro je i sunčano u svim predjelima. Kalinovik, Sokolac, najniže temperature 10 stepeni, Gacko, Šipovo 11, Rudo, Foča 12, zatim Srebrenica 13, Han Pjesak 14, Višegrad, Novi Grad, Ribnik i Čemerno 15, Bileća i Mrkonjić Grad 16, Banja Luka i Prijedor 17, Kneževo 18, u Srpcu trenutno 19 stepeni, Bijeljina i Doboj 20, te Mrakovica i Trebinje 21 stepen. I danas se očekuje sunčano i vruće vrijeme, maksimalna temperatura do 38 stepeni. Dobro jutro i dobro nam došli.

organizaciji opštine Modriča i razvojne agencije ove lokalne zajednice otvoren je dvodnevni sajam privrede Modriča 2026. 15. manifestacija okupila je više od 150 izlagača iz Republike Srpske i BiH, Srbije, Hrvatske, Italije i Kine, koji predstavljaju svoje proizvode i usluge. Slađan Jeremić.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana danas u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Mladića Dragan Ivetić. Udruženje gardista 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske obilježit će danas u Kalinoviku 31. godinu od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja ove brigade kao i teritorije Kalinovačke opštine. Gardisti pozivaju građane da dođu u Kalinovik kako bi zajedno odali pomen poginulim pripadnicima 1. gardijske motorizovane brigade koji su se hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske, navedeno je u pozivu. Zbog šumskih požara na području Teslića proglašeno je stanje elementarne nepogode. Procjenjuje se da gori više od 100 hektara šume. Požar je gasio i helikopter MUP-a Srpske, a očekuje se da će pomoć pružiti i danas. Nema ugroženih kuća. Najteže je na području Miljkovača i Gaše, a linija požarišta duža je od 9 km. Nepristupačan teren, vjetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje. Premijer Savo Minić zatražio je da se u gašenju požara uključe svi republički resursi. Najmanje 3 osobe su poginule, a 23 povrijeđene u izraelskim vazdušnim napadima na jugu i istoku Libana tokom noći. Kako se je navodi, udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje djeluju u bezbjednosti.

odnosno i zoni Južnog Libana. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice šestog kola. Od 13.30 Banjalučki Brsk dočekuje Čelik, od 20.45 u Bijeljini igraju Radnik i Sloga iz Doboja. Sutra će u derbiju u kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 15 bodova, a drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. Danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Sudbina srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve neraskidivo su vezane. O istoriji, arhitekturi, duhovnom životu pisao je Tešić u monografiji Stari zvornički hram 1823. do 2023. koja obuhvata dva vijeka postojanja Stare zvorničke crkve posvećene rođenju svetog Jovana Krstitelja Preteče. Povod za ovo djelo bio je jubilej 200. godina od osvećenja temelja ove bogomolje.
1: Ovu monografiju o starom zvorničkom hramu radili smo vrlo iscrpno, tragali smo za mnogim dokumentima. Ono što je recimo neobičnost za njen sadržaj i onaj materijal koji se u njoj nalazi, to su prije svega dva carska fermana koja se tiču hrama u Zvorniku. Njih smo uspjeli naći u arhivu muzeja Semberije, u stvari to su prepisi fermana koji su tu stigli početkom 20. vijeka. Njih je u Zvornik donio proto Zahare Popović koji je dugo vremena službovao u starom zvorničkom hramu, a onda je prešao na službu u Bijeljinu da bi njegovi potomci njegov arhivski fond predali muzeju Semberije u kome se nalazi ti ferman. Jedan od tih fermana odnosi se na 1838. godinu kada je crkva u Zvorniku, a sa njom i Srbi koji su tu živjeli, imali su veliki problema od lokalnih turske vlasti i bili vrlo često uznemiravani. Onda se posredstvom Vaseljenske patrijaršije žalili visokoj porti i sultanu lično da bi sultan poslao svoj ferman kojim se štite, znači, autonomija i prava crkve u Zvorniku i opominje lokalna vlast da više crkvu i narod ne uznemiravaju. Drugi ferman je iz 1866. godine i on se odnosi na dozvolu gradnje novog hrama u Zvorniku. Ja sam ovdje u monografiji naveo niz bitnih događaja iz istorije, neke ću sad pomenuti, znači iz istorije srpskog naroda, ali iz istorije crkve. Recimo, jedan od ključnih događaja koji će omogućiti gradnju ovog hrama u Zvorniku dešava se, znači, 1806. 1807. godine, a to je boj na Mišaru u kome su Turci poraženi. Spaljivanjem ovog hrama nije ugašena želja da se hram obnovi, tako da je čuveni zvornički trgovac Stefan Kovačević predvodio deputaciju Srba u Carigradu gdje su novcem, kaže, kesama zlata izvestovali ferman da se obnovi hram u Zvorniku, čija je gradnja počela u proljeće 1819. a završena je u ljeto 1823. godine kada je hram i osvešten. U monografiji o Zvorničkom starom hramu, pored opisa arhitekture i duhovnog života, znači značajno je poglavlje o istoriji, jer su crkva i narod iz Zvornika učestvovali u važnim događajima iz istorije srpskog naroda.
0: Tešić je napisao i vodič kroz vanparnični i parnični postupak. U ovom dijelu opisao je imovinske sporove među članovima porodica, komšijama, a opredijelio se za temu iz struke jer je, kako kaže, ovo omiljena tema na Balkanu. Ponosan je i na istorijski roman Kancelarov pečat koji je bio u užem izboru za nagradu Zlatna sova. Istiniti događaji i fikcija autora rezultirali su zanimljivom pričom koja osvjetljava ne toliko poznatu istoriju Zvornika.
1: Tema za priču u ovom romanu je opsada Srebrnika iz 1363. godine. Za pisanje ovog romana pripremao sam se nekih skoro godinu i pol dana jer sam morao da proučim oko 45 knjiga i naučnih radova koji pominju, da kažem, istoriju Semberije, Majevice i ovog dijela Bosne i Hercegovine i istoriju Srba iz tog vremena. Opsada Srebrnika dešava se u jesen 1363. godine od septembra do novembra mjeseca. Tada je Srebrnik opsjelo 10.000 ugarskih vojnika,

0: a Srebrenik je branilo oko 500 Srba. To je izuzetno važan istorijski događaj za ove prostore ovde. Ono što govori istorijski dokumenti, ono što sam ja kao istraživač otkrio, ono što sam ja ovdje napisao, ovo je u stvari i početak priče o ljudima koji su sagradili grad Zvornik. To je čuvena srednjovjekovna familija Zlatonosovići, koji su u vrijeme opsade Srebrenika upravljali velikom župom Usora i Soli. Posle uspješno odbranjenog Srebrenika, oni kao jedni od važnijih oblasnih gospodara u Bosni, zajedno sa kraljom Tvrtkom i knezom Lazarom, učestvuju u borbama protiv velikog župana Nikole Altomanovića, koji je stolovao u Užicu, koji je vrlo često uznemiravao zemlju Zlatonosovića. Posle te bitke koja se desila 1381. godine, donešena je odluka da se sagradi Zvornik. Postoji predanje, a postoje i fragmentarni istorijski zapisi da su tri brata Zlatonosovića, Vladislav, Vuk i Stjepan, sa oko 1500 ljudi učestvovali u bici na Kosovu. Braća Zlatonosovići su u toj bici zarobljeni i posljednji put se živi pominju u oči Angorske bitke 1402. godine. Roman je zanimljiv i sa te strane što je u njemu ukupno opisano 107 likova. Radnja romana dešava se na prostoru tvrđave Teočak, na prostoru tvrđave Srebrenik, na prostoru tvrđave Kušlat, na području Majevice. Radnja romana se dešava, ono što je bitno naglasiti, u vrijeme kada je u Semberiji današnjoj bilo svega 40 kuća i negdje do 600 stanovnika.
1: Istražujući arhive i biblioteke, Tešić je fasciniran ličnostima koje su dale ogroman doprinos u stvaranju srpske istorije, a koje su po njemu nezasluženo zaboravljene. Neki od njih će biti likovi romana Pet zmajeva, na kojem autor sada radi. Sve što bude zapisano, bit će i sačuvano od zaborava, poručuje Tešić.
0: To je roman o vojnom pohodu srpskog despota Zmaj Oginog Vuka, koji je preduzeo nakon oslobođenja zaslona, odnosno Šapca, u februaru 1476. godine. Pohod je preduzet na Podrinje, odnosno na gradove Srebrenicu, Kušlat i Zvornik. Pet zmajeva je naziv iz razloga što su tadašnji najistaknutiji predstavnici srpskog naroda, počev od Zmaja Oginog Vuka, zatim braće Stefana i Dmitra Jakšića, oca i sina Stefana i Miloša Belmuževića i niz drugih ljudi, bili su pripadnici viteškog reda Zmaja. Pored Srba, među njima u pohodu kao jedan od komandanata i zapovjednik vaških jedinica nalazio se i Vlad Tepeš, odnosno poznatiji kao grof Drakula. Oni su zajedno, znači, prodrli do Srebrenice, poharali Srebrenicu, uzeli veliko roblje iz Srebrenice, mislim prije svega na turske vojnike, zatim Kušlat, prodali u Zvornik, znači da su ga tad osvojili, možda bi točak istorije bio promijenjen, pokrenut u nekom drugom pravcu. Međutim, u borbama u gornjem Zvorničkom gradu ispod donžom kule, koji je sagradio despot Đurađ Branković, djed Zmaja Oginog Vuka, srpski komandant je ranjen i opsada Zvornika, odnosno borbe u samom Zvorniku, su prekinute. To je jedan vrlo zanimljiv istorijski period. Pomenuo sam braću Jakšiće, u to vrijeme jedni od najvećih vitezova Evrope, pogotovo Dmitar Jakšić, kome je turski sultan, kada bi dolazio na pregovore sa ugarskim kraljom, znači poseban poklon se nosio Dmitru Jakšiću, znači iz velikog poštovanja koji je sultan gajio prema tom srpskom vitezu. Inače, braća Jakšić su bili u krvnom srodstvu sa ruskim carom Ivanom Groznim, jer je njihova baba rodila oca Ivana Groznog.
1: Bogata i burna istorija Zvornika zbog svog geostrateškog značaja uvijek je bio na vjetrometini. Za njega su se stalno otimali domaći i strani zavojevači. Zato je u svojoj dugogodišnjoj istoriji često mijenjao gospodare. Bio

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o ispunjenju datog obećanja svetog kralja Milutina da će za svaku godinu svoje vladavine sagraditi po jednu crkvu. 40 godina vladavine, 40 sagrađenih crkava. Upoznaćemo vas i sa radom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, jednoj od četiri visokoškolske ustanove Srpske pravoslavne crkve.

Sveti kralj Milutin ispunio je dato obećanje da će za svaku godinu svoje vladavine sagraditi po jednu crkvu. 40 godina vladavine, 40 sagrađenih crkava. Posljednja u nizu njegovih zadužbina je Gračanica, a jedan zapis u Paraklisu čuva interesantne detalje. O Gračanici, Sokolici, o manastiru Crna Reka i crkvi u Cernici, o istini i pamćenju, u emisiji Rodoslavci Radio Televizije Srbije govore mati Makarija, igumanija manastira Sokolica, blažene uspomene. Trojan Parlić, kustos manastira Gračanica. Lazar Petrović, nastavnik ruskog jezika iz Cernice. Milivoje Nisić, mještanin Cernice i Radoslav Veljković iz Pop.

0: videla, upisane poput onog u Gračanici, gde od 1321. na zapadnom zidu Južne kapele stoji osnivačka povelja manastira, u kojoj kralj Milutin veli da je video razrušenje i padenje hrama Svete Bogorodice Gračaničke i episkupije Lipljanske, pa je sazida iznova i ukrasi iz polja i iznutra. Jer kao što su potvrdila arheološka iskopavanja i istorijski izvori, Gračanicu je Milutin podigao na ruševinama starije Bogorodičine crkve iz 13. veka, sedištu lipljanskih episkopa u okviru novoosnovane samostalne crkvene organizacije Svetog Save oko 1220. godine.
1: Kralj Milutin je dao jedno jako ozbiljno obećanje Bogu da će za svaku godinu svoje vladavine da sagradi po jednu crkvu. I to je ispunio. Bio je vladar srednjovekovne Srbije 40 godina i Gračanica je posljednja u tom nizu od 40. Dakle, ispunio je obećanje. Ona je svakako najlepša crkva. Sve ukazuje na to da je ovu crkvu pravio kao zagrobnu crkvu da bi se ovdje sahranio. No, zbog tadašnjih političkih prilika, on je ipak sahranjen u klasičnoj srpskoj arhitekturi, odnosno crkvi Banjska, nedaleko od Mitrovice. Dok ovo je po stilu vrlo kompleksna, komplikovana, jer u stvari je petokupolna i na neki način po stilu predstavlja kopiju Svete Sofije u Carigradu. Zašto? Pa njegova supruga Simonida je bila čerka Vizantijskog cara, poštujući to, sagradio je u crkvu u tom petokupolnom sistemu. Vrlo je mala, negde 20 puta 20, ali predstavlja krajnji domet kako u slikarstvu, tako i u arhitekturi, važi za najlepšu crkvu u Evropi.
0: Kralj Milutin je bio najbogatiji vladar svog doba na Balkanu, bogatiji i od samog Vizantijskog cara. Uspešan osvajač, vlasnik 7 velikih rudnika srebra i zlata, među kojima je i čuveno Novo Brdo, Gračanicu je načinio jednim od vrhunskih dela kasno-vizantijske arhitekture, lepšom po koncepciji i bogatije izmaštanom od savremenih crkava sagrađenih u Carigradu, Solunu i tadašnjoj Srbiji. Rastuća dinamika uvećanja prozora, bifora, trifora, dupliranja lukova, ritmika svodova koji se uzdižu jedni na drugima, u unutrašnjosti daje igru svetlosti i senke, a čitavu građevinu čini vazdušastom kao rasvetelom. Pa ne čudi što je Desanka Maksimović pevala Gračanice, da bar nisi od kamena, na nebo bi se vaznela. Sve zidne površine, čak i stubovi i venci u Gračanici su prekriveni freskama. Program freskopisa za ovako važnu crkvu je veoma pažljivo biran i osmišljeno raspoređen, u nameri da se istaknu dublje, složenije i po značenju slojevitije teološke misli. Prostor je podeljen u celine sa veoma specifičnim programima, a u rasporedu tematike dosledno sprovedena hijerarhija ciklusa i likova. Tu je Hrist Emanuel okružen heruvima u vrhu centralne apside. U segmentu neba posutog zvezdama ispod freske je Bogorodica sa arhanđelima Mihajlom i Gavrilom, pa predstava pričešća apostola i tako se nižu kompozicije pripovedačkog duha koji objašnjavaju, opisuju i dokazuju.
1: Kralj Milutin je, budući vrlo pobožan, a i kako ne bi kad mu je deda bio Sveti Sava, u Gračanici freskopis, dakle, ukrasio, odnosno crkvu freskopisom, da imate kompletnu Bibliju, svetu knjigu, i Stari i Novi Zavet i crkveni kalendar. Dakle, Biblijom, ilustrovanom Biblijom, opismeni verski narod, a kalendarom crkvenim, tu imate 12 mjeseci od januara do decembra, imate fresku svete za svaki dan u godini, kroz te biografije, kako mi danas kažemo, ili žitija, narod se utvrđivao u veri i mi smo ovdje najbolji svedok ovdje da i posle 500 godina po Turcima mi smo ostali hrišćani i dalje. I to pravoslavni normalno. Kao kruna freskopisa je jedna

0: O tim sponama koje nas vezuju svedoči i crkva Svete Marije Magdalene, nedaleko Crne Reke u selu Pope kod Tutina. Osveštena je 2003. godine nad blagim stranama Populje i Popovog potoka na livadi koju je crkvi narodu poklonio Sofronije Stašević. I tako, dok nadgleda obode Peštere, kao da potvrđuje da se lepše gleda i srećnije živi, tu gde se osjeća delovanje duha.
1: Pošto smo mi neki znali ova slave koje se slave tih dana ovde, imali smo slavu Svetog Iliju na jedno 100 metara odavde, da se ne bi taj hvalio da ima slavu Svetog Ilije, mi smo tražili rešenje i pronašli blagu Maru. Želili smo da bude sve blago, kao što je ona blaga. Da bude, jer ona je doapostolka, verovesnica. Ona je za mene i za nas bila zadnji svedok raspeća i prvi svedok vaskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. I mi smo odgradili crkvu. Imamo crkvu Tutinu, koja je majka crkva. Crkva stradalnica, jer su dva popa i jedan služitelj ubijeni. Ali smo je napravili ovdje, skupljamo se. Ovdje je svake subote, odnosno nedelje, najmanje 50 ljudi.

0: Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u Foči jedan je od 17 fakulteta i akademija univerziteta u istočnom Sarajevu. Jedan je i od 4 visokoškolske ustanove, pored 2 u Beogradu i fakulteta u Libertvilu Srpske pravoslavne crkve. O obrazovanju budućih teologa, sveštenika, vjeroučitelja, drugom i trećem ciklusu studija, ali i planovima o otvaranju studija na engleskom jeziku, razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Darkom Đogom, dekanom fakulteta.
1: Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog od 1994. godine, nekako koliko god nam se činilo da su te, da je ta nauka možda pomalo i zapostavljena, bez Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta nema jasne i izgovorene riječi na univerzitetu, pa i u Republici Srpskoj i šire u regionu.
2: Pa tako je. Kada je 1993. godine pokrenuta inicijativa da se tada Duhovna akademija, danas Bogoslovski fakultet, osnuje još za vrijeme rata u Foči, to je da produži život

U Domu vojske Srbije danas je održana komemoracija generalu Ratku Mladiću. Ispisujemo jednu novu stranicu svoje istorije, čiji je dio i general Ratko Mladić, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Ovo jeste privilegija, ali obaveza i zadatak koji mi borci možemo da poredimo sa onim što smo ispunjavali pod njegovom komandom u odbrambeno-otadžbinskom ratu, naglasio je Ostojić. Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, bit će sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Njegovo vječno počivalište bit će pored tragično preminule kćerke Ane. Prije sahrane tijelo generala Mladića bit će izloženo u crkvi Svetog Luke. Služenjem parastosa poginulim pripadnicima prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske na lokalitetu bivše kasarnje Donji Logor u Kalinoviku počelo je obilježavanje 31. godine od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja ove brigade kao i teritorije Kalinovačke opštine. Obilježavanje organizuje udruženje gardista koje podsjećaju da su se pripadnici ove brigade hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske. Prva gardijska motorizovana brigada formirana je na naredbu komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. U Federaciji BiH vlada histerija podnošenja krivičnih prijava protiv Srba samo zbog izjavljivanja saučešća porodici generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ali ne smatraju da je problematično da ratnom zločincu Rasimu Deliću dovedu zajedničke oružane snage BiH da mu odaju poštu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Ocijenio je da podnošenje krivičnih prijava predstavlja kontinuitet napada na Republiku Srpsku, ali i pokazuje različite standarde prema predstavnicima i građanima Republike Srpske i Federacije BiH. Smatra da iz Federacije BiH i ovim krivičnim prijavama žele slomiti političke predstavnike srpskog naroda koji se bore za interese Republike Srpske. Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske i danas aktivno dejstvuje na gašenju velikog šumskog požara u Buletiću kod Teslića, koji je postavljanjem zaštitnih pojaseva stavljen pod kontrolu, rekao je direktor šumskog gazdinstva Borja Goran Jović. Kaže da je aktivan još jedino krak požara prema naselju Kuzmani i da im veliku pomoć u gašenju pruža intenzivni nalet helikoptera. On je ponovio da je požar obuhvatio površinu od oko 90 hektara i da se može lokalizovati jedino ako padne kiša. Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je juče stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača u Buletiću i Gaše u Kamenici. Izaslanici Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner danas bi o okončanju rata između Rusije i Ukrajine trebalo da razgovaraju u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da će mediji biti obaviješteni ako dođe do sastanka između američkih izaslanika i Putina. Iz kancelarije ukrajinskog predsjednika navode da bi mirovni pregovori sa Rusijom mogli biti obnovljeni do kraja ovog mjeseca, a da se uslovi za prekid vatre vjerovatno neće steći prije početka naredne godine. Prognoza vremena, pretežno sunčano uz prolaznu dnevnu oblačnost i vruće, uveče i u noći na nedjelju jačena oblačenja na sjeveru, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, u Banja Luci pretežno sunčano uz prolaznu malu umjerenu oblačnost i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

od najpoznatijih navijača banjalučkog borca, ali ne samo u fudbalu, nego u svim sportovima. Biće tu raznih vijesti i zanimljivosti sa svih strana svijeta. Čućemo na kraju emisije i na novi izdanje sportskog spomenara Radio Beograda. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

Slušate Sportsku zabavu popodne Radio Republike Srpske, govorimo o fudbalu, nastavlja se takmičenje u prvoj ligi Republike Srpske danas u šampionatu Republike Srpske, termin je 16:30, Drina dočekuje Slaviju, igraju u Famos i Podkozarje, zatim Kozara i Romanija, potom Zvijezda 09 i Majevica, te od 17:00 Laktaši protiv Fočanske Sutjeske. Dvije utakmice na rasporedu su sutra, Omarska će igrati protiv Leotara, a Rudar Predor sutra u večernjem terminu protiv Veleža iz Nevesinja. Podsjećamo da na početku sezone, nakon

Slušate Sportsku zonu popodne Radija Republike Srpske. Govorimo i dalje o fudbalu. Sada ćemo govoriti o fudbalskom šampionatu Srbije u Superligi Srbije, 8. kolo ovog vikenda, ali svakako bez obzira na sve ostale utakmice, ipak je u prvom planu 180. vječiti derbi koji je na rasporedu sutra navečer od 19 časova na stadionu Rajko Mitić. Brojni sportski stručnjaci, kolege novinari, bukvalno svi kažu da Crvena zvezda nikada nije bila veći favorit i da je još veća razlika nego i prije godinu dana u odnosu na kvalitet dva tima, pogotovo s obzirom na Partizanov vrlo loš start. Partizan je do sada odigrao 6 utakmica, imaju dakle jednu utakmicu manje, zabilježili su samo 2 pobjede i sa 7 bodova su 11. na tabeli. Crvena zvezda je odložila 2 svoje utakmice, ali svih 5 odigranih riješila u svoju korist uz gol razliku 16-1 i vodi se 15 bodova koliko ima i Vojvodina, koja je odigrala 2 utakmice više od Crvene zvezde. Ali, kao što se kaže, uprko

0: 14 časova 45 minuta, slušate sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Govorimo sada o jednom događaju u kojem je Banja Luka bila domaćin proteklih dana, tri dana u ovoj sedmici. To je Adria sport konferencija, inače drugo izdanje. Gosti Banja Luke bili su brojni nekadašnji i sadašnji sportisti i sportski radnici, mnoga poznata imena koji su na panelima za diskusiju iznosili svoja iskustva o raznim dijelovima svijeta sporta. Bili su tu nekadašnji golman Porta i reprezentacije Portugala Vitor Bahia, selektor košarkaške selekcije Španije Mateo Ćus, zatim Andreja Lekić, legendarna rukometašica koja je nedavno završila svoju karijeru, potom odbojkaš Ivan Miljković i vaterpolista Filip Filipović koji su govorili o raskrsnicama nakon sportske karijere. Bilo je puno zanimljivih tema, a svakako čovjek koji je dobio možda i najviše aplauza bio je legendarni košarkaški trener Svetislav Pešić, koji je govorio o mnogim stvarima, ali najviše o tome da je najbitnije pojačati rad u školskom sportu i razvijati mlade sportiste. Čućemo dio Pešićevog izlaganja u narednim minutama.
1: Dobar dan svima. Kao kažem, zahvalan sam da sam pre svega pozvan ovde i da imam priliku da ja nešto kažem kad je u pitanju taj sport. Do pre

0: 14:56, za 4 minuta, poštovani slušalci, čućete najnovije vijesti Radio Republike Srpske. Privodimo kraju prvi sat sportsko-zabavnog popodneva, da provjerimo samo rezultat na utakmici u Krupi na Vrbasu. Banja Lučki Blesk dočekuje Zenički Čelik u Premier Ligi BiH. Rezultat je sada 1-1, Zeničani su poveli u prvom poluvremenu, David Čavić u 51. izjednačio. Podsjećamo da u 15 časova treba da počne u Istanbulu i prva polufinalna utakmica evropskog prvenstva za odbojkašice između Turske i Srbije, dok će Italija i Poljska igrati od 18 časova. Budite i dalje uz Radio Republike Srpske.
1: Vidi šta sam joj uradio od pesme Mama. Vidi šta sam joj uradio od pesme Ja. From me.

0: Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000 gledalaca.
1: Neverovatna šansa.
0: Sudija je dosudio penalti zbog faula na sekularcu.
1: Zar je moguće da ovo nije gol kad je gol?
2: Derbi na radiju, kao nekada, u nedjelju od 19.
3: Velika priča o velikom derbiju.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Domu vojske Srbije održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. Komemoraciji su prisustvovali i zvaničnici Srpske, Siniša Karan, predsjednik Republike, Željko Budimir i Radan Ostojić, ministri unutrašnjih poslova i Rada i boračko-invalidske zaštite. Komandant glavnog štaba vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, bit će sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Predsjednik Republike

0: Ratko Mladić rekao je na komemoraciji Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da međunarodna pravda ne postoji te ukazao na nekažnjivost bošnjačkih vojnih zvaničnika. On je istakao da se zato odbrambeno-otadžbinski rat mora posmatrati objektivno i tome se mora pristupiti kroz istorijsku paradigmu svega onoga što se dešavalo. U organizaciji udruženja Gardista Republike Srpske danas je nizom manifestacija obilježena 31. godišnjica od NATO bombardovanja Republike Srpske, u kojem je ubijeno 47 pripadnika vojske Republike Srpske i 7 civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil. Tim povodom služen je parastos poginulim pripadnicima 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba vojske Republike Srpske na lokalitetu bivše kasarne Donji logor u Kalinoviku. Položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježje, a u parohijskom domu u Kalinoviku upriličena projekcija dokumentarnog filma o NATO bombardovanju brigade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je do izbora ostalo 50 dana i da će podnijeti ostavku kada bude završio sa svim državnim obavezama i planiranim posjetama inostranstvu. Najavio je dolazak u Banja Luku kao i odlazak u New York i govor u Ujedinjenim nacijama, ali i susrete sa svjetskim zvaničnicima. Na sjednici glavnog odbora SNS-a u Nišu Vučić je danas izabran za kandidata za premijera i nosioca liste SNS-a za predstojeće parlamentarne izbore. Mediji su ranije prenijeli da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 25. oktobra. Prognoza vremena. Pretežno sunčano uz prolazno dnevno oblačnost i vruće, uveče u noći na nedjelju jače na oblačenje na sjeveru, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

15:40, su talasi Rade Republike Srpske, sportsko zabavno popodne. Pratimo dešavanja u Istanbulu, gdje je prvo polufinale evropskog prvenstva u toku između Turske i Srbije. Odbojkašice Turske bolje u prvom setu 25-20. Počeo je drugi set, od prvih 6 poena 4 osvojio domaći tim, dakle Turska vodi 4-2 u drugom setu od 18:00. Drugo polufinale Poljska-Italija, a sutra su na programu utakmice za konačan plasman. U fudbalskoj premier ligi BiH završen je meč šestog kola u Krupi na Vrbasu, Brsk Čelik 3-2, ekipa je Zenice vodila 1-0 nakon prvog poluvremena, domaći preokrenuli, gosti u 80. izjednačili, ali golom Keranovića u trećem minutu sudijske nadoknade Brsk ipak došao do bodova. Sastav Brska tako je zabilježio drugu pobjedu u sezoni uz 4 poraza, trenutno imaju 6 bodova i nalaze se na 5. poziciji, dok Čelik ima 4 boda.

let you know you one of my kind. 15:53, evo nas poštovani slušalci na kraju prvog dijela sportsko-zabavnog popodneva, uskoro počinje i naša centralna informativna emisija Dnevnik, imamo vremena samo da provjerimo jedan rezultat i da podsjetimo na fudbalske aktuelnosti. Turska protiv Srbije, prvo polufinale Evropskog šampionata u Istanbulu. Turska vodi 1-0 u setovima, bilo je 25-20. U toku je drugi set u kojem je Turska osvojila 2 poena za redom i povela 15-13. Italija protiv Poljske od 18 časova. Iz fudbala informacija da je Brsk savladao Čelik sa 3-2, Radnik Sloga od 20-45, a Banjalučki Borac sutra gost ekipe Sarajeva. Budite sa nama i nakon Dnevnika.

0: Kruška, znači krušku smo, možemo reći, izgubili u kvalitetu 100%.
1: Sve učestalije visoke temperature i promjene vremenskih uslova pokazuju da će prilagođavanje novim klimatskim uslovima biti sve veći izazov za poljoprivrednike, pa će izbor otpornijih sorti, pravilna njega i navodnjavanje biti ključni za očuvanje prinosa u ovakvim uslovima.
2: A na jugu Srpske počela berba grožđa. Nešto ranije u odnosu na prethodne godine sazrale su vinske sorte, čiji je optimalni rok zrenja polovina septembra. Dugi sušni period nije uticao na povoljne parametre grozda, pa se očekuje grožđe visokog kvaliteta. Prilog kolege Božidara Stajčića.
3: Počela je berba grožđa na jugu Srpske. Nešto ranije u odnosu na prethodne godine sazrale su vinske sorte, čiji je optimalni rok zrenja polovina septembra. Rane bijele sorte grožđa obrane su već polovinom avgusta, s tim što je žilavka, grožđe koje kasnije stiže na branje, ove godine uranila. Na parcelama gdje je bilo mogućnosti za navodnjavanje, grozdovi čekaju berače. Ranko Petijević, vinogradar i vinar iz Trebinja.
4: Zadovoljavajuća je godina, sunčanih dana je bilo dosta. Malo je bilo nekih dana koje su bile temperature visoke, ali opet je loza izdržala zahvaljujući natapanju. Grožđe je izvanredno. Odlično. I došlo je ovih dana, počinjemo sa berbom.
3: Vinogradari ovih dana kontrolišu šećere, kiseline i druge parametre u bobici. Prvi septembarski vikend ove godine u uslovima kakvi jesu, optimalan je rok za berbu. Branko Anđelić, rukovodilac vinogradarske proizvodnje u društvu Agrofin iz Trebinja, i Ranko Petijević, vinogradar i vinar.
5: U ovo doba recimo nismo imali ovakve parametre, odnosno ovakav kvalitet, što znači da je godina bila sigurno ranija. To je uslovilo naravno fini dan i malo i suša koja naravno malo utiče i na kvalitet, dolazi do većeg šećera u bobicama. Ove godine u ovo doba imali smo odličan kvalitet, tako da nadam se znači samo sad što budemo išli dalje s berbom bit će još bolje.
4: Prošle godine smo jedno kasnije 15 dana, znači berba je bila oko 15. septembra, evo ove godine 10-15 dana ranije. Pa radi velikih temperatura, da nisam imao mogućnosti da zalijem, ne bi ništa bilo, sasušilo bi se, ali sam je dao vodu kad je trebalo.
3: Vinogradari kažu da u odnosu na prošlu godinu očekuju veći rod za 15-20% iz velikih plantaža za najveći dio roda, poznat je kupac, uglavnom vlasnici vinarija. Tek manji dio bit će prodat trećim licima. Cijene po kilogramu su nešto veće u odnosu na prošlu godinu i kreću se od dvije marke za Merlot. Bijele i crvene sorte su skuplje za po 20 feniga i kreću se od 2,40 do 2,70 maraka. Branko Anđelić, rukovodilac vinogradarske proizvodnje u društvu Agrofin iz Trebinja.
5: Količine su uglavnom sve, tako reći, rasprodati. Imamo jedan dio Merloa, te sorte koju još znači nudimo ljudima, a ove ostale su znači već na papiru, tako reći, prodate, što znači fizičkim, što pravnim licima.
3: Vinogradari ističu da s obzirom na uslove sezona nije zahtijevala veći broj zaštite vinove loze hemijskim sredstvima. Ukoliko posluže povoljni vremenski uslovi, berba bi trebalo da bude završena početkom oktobra.
6: Predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske Nikola Šobot kao i predsjednik upravnog odbora ovog udruženja Tamara Kovačević razgovarali su danas sa direktorom Doma zdravlja Čelinac Draškom Kuprešakom. Bilo je riječi o radu ove zdravstvene ustanove sa naglaskom o potrebi što bolje kardiološke prevencije kod pacijenata.
2: Kultura. Nakon ljetne pauze Dječje pozorište Republike Srpske nastavlja rad. Večeras su 18 časova, na repertoaru je predstava Šumbaba, a u nedjelju 6. septembra 11 časova Tigrić Tika u režiji Jovana Carana. Iz kulture Gordana Prtina.
7: Predstava Šumbaba rađena je prema motivima knjige Ukrala me Šumbaba književnice Aleksandre Čvorović, a režiser je Anđela Krunić. Dragana Ilić, glumica Dječjeg pozorišta.
8: Predstava je moderna priča, svakidašnja predstava koja govori o odrastanju, o strahovima, o svemu onome što je, da kažem, današnja aktualna tema za mnoge i roditelje, a i djecu.
7: Dječje pozorište počelo je rad na novoj predstavi Snježna kraljica.
8: Moram da pohvalim naše kolege koji su evo juče krenuli sa prvom čitaćom probom predstave Snježna kraljica, koja će zapravo zvanično otvoriti tu 71. sezonu i da kažemo da je predstava u režiji Aleksandra Spasović, naše prvakinje pozorišta. Također i 14. oktobra tom premijerom otvara se i naš čuveni 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu.
7: Dječjem pozorištu u septembru predstoji gostovanje na dva međunarodna festivala, u Subotici i Mostaru, a privodi se kraju

Svečani događaj sjećanja na postradale tokom Drugog svjetskog rata i 81. godišnjica prestanka rada sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu. U Zagrebu je održan protest pod nazivom Šetaj za Liku, šetaj za Hrvatsku, na kome su učestvovali desetine hiljada ljudi, a koji je organizovan zbog 37 hiljada tona ilegalnog i opasnog otpada koji je odložen na području Gospića.

Otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosistemu Like prenose hrvatski mediji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Istanbulu. Bolja od tima Srbije bila je reprezentacija Turske sa 3-0 po setovima 25-20, 25-19 i 25-20. Od 19 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titul ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23 stepena, a dnevna od 30 do 35 stepeni, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Imamo se, poštovani slušaoci, javljamo se iz studija Radija Republike Srpske. Pozdravom u 18:09 kada počinjemo i subotnji Mozaika. Goran Predojević, tonski realizator. Muziku ćemo i dalje slušati po izboru Igora Divljaka. Ja sam Olga Korać. Podsjetit ćemo, u Banja Luci prema poslednjem mjerenju temperatura vazduha 33 stepena. Detaljnije o vremenu ćemo pričati u nastavku emisije, kao što ćemo govoriti o pojedinim kulturnim i sportskim dešavanjima. Ostanite s nama, slijedi još muzike.

0: Mozaik Radija Republike Srpske, 18 časova i 17 minuta. Podsjetit ćemo najprije na informaciju iz Automoto Saveza Republike Srpske. Nakon završenog policijskog uviđaja, saobraćaj se odvija nesmetano u mjestu Ugljevička Obrjež na magistralnom putu Bijeljina-Ugljevik. Inače, na putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja, a kraći zastoji su mogući na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. I još jednom podsjećam, u Banja Luci posljednje mjerenje pokazuje 33 stepena Celzijusa, a na području Republike Srpske do srijede 9. septembra na snazi je upozorenje na vrlo toplo vrijeme i temperaturu do 38 stepeni, a značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se od četvrtka 10. septembra, objavio Republički hidrometeorološki zavod. Tokom ovog perioda temperatura će uglavnom biti do 35 u višim predjelima oko 26 stepeni. Meteorolog Đorđe Todić detaljnije o vremenu, najprije večeras, a potom sutra i narednih dana.
1: Uveče i noći na nedjelju jače na oblačenje na sjeveru, te će u široj regiji oko rijeke Save uslobiti prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

U nastavku Mozaika Radija Republike Srpske u 18:28 pričamo i o pojedinim kulturnim dešavanjima. Podsjetit ćemo subotni program String Festa koji se održava od 4. do 6. septembra u Banja Luci. Počeo je prije podne koncertom za bebe u Banskom dvoru. Nastupio je Gamfi studentski ansambl Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Subota se završava koncertom Dua Almir Meško.

0: Vuković i Danijel Lazar u Banskom dvoru. Večeras u 20 časova. Njihov program povezuje folklorne tradicije, improvizaciju, energiju i savremeni muzički izraz. A sutra u 12 časova u Muzeju Republike Srpske biće održan Matine koncert Tragom Balkana. Završnica festivala pripada No Borders Orkestra, koji će u 20 časova u Banskom dvoru predstaviti svjetsku premijeru novog muzičko-scenskog performansa Lovers. Međunarodni simfonijski orkestar okuplja vrhunske profesionalne muzičare sa prostora Zapadnog Balkana. Banja Luka će biti prva stanica istoimene turneje, nakon čega će performans biti predstavljen publici širom regiona. Umjetnički direktor i dirigent je Premil Petrović, a na programu su savremena djela. Nakon ljetnje pauze, Dječje pozorište Republike Srpske počelo je rad na novoj predstavi, kojom će biti otvorena 71. sezona. A večeras je na repertuaru predstava Šumbaba, sutra u 11 časova Tigrić Tika u režiji Jovana Carana. Pripremila Gordana Prtina.
1: Predstava Šumbaba rađena je prema motivima knjige Ukrala me Šumbaba književnice Aleksandre Čvorović, a režiser je Anđela Krunić. Dragana Ilić, glumica Dječjeg pozorišta.
2: Predstava je moderna priča, svakidašnja predstava koja govori o odrastanju, o strahovima, o svemu onome što je, da kažem, današnja aktualna tema za mnoge i roditelje, a i djecu.
1: Dječje pozorište počelo je rad na novoj predstavi Snježna kraljica.
2: Moram da pohvalim naše kolege koji su evo juče krenuli sa prvom čitaćom probom predstave Snježna kraljica, koja će zapravo zvanično otvoriti tu 71. sezonu. I da kažemo da je predstava u režiji Aleksandre Spasović, naše prvakinje pozorišta. Također i 14. oktobra tom premijerom otvara se i naš čuveni 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu.
1: Dječjem pozorištu u septembru predstoji gostovanje na dva međunarodna festivala u Subotici i Mostaru, a privodi se kraju i organizacija 25. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2026, na kojem će učestvovati 11 država svijeta.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risujevića.

I tekst sljedeće pjesme pod naslovom Princeza Grieg je uzeo od Bjernsona. U njoj se pjeva kroz dijalog između glasa i klavira u tužnoj istoriji jedne princeze koja sjedi pokraj prozora i gleda sunce koje zalazi.

Pozdravljam vas, dragi slušaoci, uz muziku iz prvog stavka Jutro, prve Grigove svite Per Gynt. Izvodi orkestar nekadašnjeg Svesaveznog radija pod dirigentskom palicom Genadija Roždestvenskog.

Slušali ste 52. emisiju iz ciklusa Riječi muzika. Pripremio i vodio Ranko Risojević.

0: vazduha sutra od 13 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 29 do 32, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena.
1: Informacijama o vremenu završavamo vijesti Radija Republike Srpske 22 časa i 6 minuta.